Yang mana anda siaran menurut bisibu tongkro tondro mingwai ke radio Fraten TFM so ada kina soso kosio megi so sawa atalata na sara wan rai ruka nyenda nobka tian suru nobba tia sin son nyenda ita yo kan ko banne ya sara me ka no pa kinu no batia besem sankiron so aso in ko ba ye ma sumi ye ma ko banne ya so bara no pa kinu no bu suwa bu kasun tentukun dabaru no sia ye ma no mi te gani dabar bembirwa sara de turme mini so ka be sankiru dawa mena na sina sankitembira gya na kontanduki sude dakar wesi amigani demisa donemo saragina tabiri newa bibawa sonku you know bibawa bipane gya bagwere bamara grutabiru rumbiru kobane grutabiru rumbiru buregbe somatre urepa ma ura gbero na siara na tobra gengeng gusuno bwandu bide gusuno kaso wiso adasia bibaten dibuduke kpro gusuno deminindi kasa piko ari isa kaso gusuno sunkemi gusunye ken gura yako na yakadianu duna gusuno kasunye tonda gura yako na besen dianu kamwe deme sa ken sa kaso bene tengira bamero ari kori bwa kwa kagba okobu me wene buko kariko mabakuya bayi wa minindi kasa piko bemba wile o winkir mo tonu ti an golo ye dabar ni do na so sara be ino sia mena gusuno de de mi bar kor boko mi ar kor ye gusuno de awon edian ninu we pa gba oko bun bora nyemia bu nyenda de mi sa kaso gusuno sun kwa de mi ye biru kwasura ma besem joko tro di agya besem barobu wasin rafia gusuno ye wesia gusuno baure bondo buke gusuno de barate ika wa dogotoro dinami bemba wa dewu wasin arafia iwa tinne mo bumia arafia ya wurama bebe ma yinyuru konsuni sankozo kana se surudo yenpa progusuno ikire yenpa bakaro ta ikire ame besem nyinni uye pro kere uya okemo meu ma ki miura win yoke yen yewde kanu na wa pro anunsiaro gusuno kura kwasa ko gusuno ku ma kwasa mo fa nyima yede nu na wa won waru so pro anyima ge amime gusuno ikiwa ai suo mepa nu sobi gusuno ko de nweromi mena na siara na tobra gengem besabe san pindu pani sukana gusuno ko besan go kunyame bese gibe ba tintu kungia da maka bada banguma gusuno ka be maka yindene besabe san mangina daru pa san ko sukana gusuno kasum turi san mawa be bako gasako geida isako kana to kirike yami donc on tembira gani nda siara sema kanka madonko teta turomi inwa ndeme sinaboko uikpro uigero okpake na dodoka ebako ka donko te ko sina mena ngusuno kasunti tiria me inwa konati sirunuru donko yi suka iko bene tingira barubibu mimi baro wa pro okpare nko kwaso su don ikon ni mundo dayando adama don win kombo kon buso ala deme komano gano nura ko re tege ni bibu bara komano gano komi gusuno ku de bu komani so ben dakar wesia mesi bara aka don wikon sude su dakar wesia yiso sude su ko kari ko su ben dakar wesia yiso yes un kireye yen wolowa sama kian giso su sanki nenso un truma debi de man sankira sara komi de ma yiso aso wa don ko tembiraga na kian su dakar wesia so un truma ni ako don ko num fagi yesa koko mena na siara na tobra gengi gusuno su de dir kwa gusuno de kaso gesa mokpuru kaso giga ngwiso ado sanko zugina kalam la iso adaki piko sude ugura ma fm sakirum biragya demi parakoni biragya parakuru gar kwa ni no bono na siara na tobra gengi koba ne ka no pakino wakuru yesumi fraten tfm so e gina dosano

0: Baba, Kayala Woru, Kayala Woru, Mara Wupala Wujera, Walupai Pala Wujera, Nadoti Bagamuro, Moyeti Bagahuemono, Walupai Pala Wujera, Yoda Bagumuro, Moye Bagura Wemono, Anna Marendaiwa, Walupai Pala Wujera, Yoda Yoruro, Moye Yora Wemono.
1: Minindi nakia merubisibo yi sokuma bebe yi nyirmo donkon ronswa so yi nyirmo ni sanu sanu sanko subusi kina ro mankire tenki ni mbibin ala marie so baranwa mebaraka don wikon sinemi to amana mwene suko vesekulo suke nyanku koma nu demeba mbwesiru yanku nkakura mo mena kparini pese mwu mbukurovo mbamo mi arandisi man grogrobo bamo biben komani bobuka yekuro ngarasia mena enso asoni sako dakar wesia mena na siara na tofra kingi parabarani e sokuma me 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 namba iso kuduma yami iriseni 01 45 86 00 00 na somo ka besem baroni bika e kamtia ne na bayiro kam ne baika ne wirugo nkumeni kamtia ne nobu nabaita nabatia kam baika kanwirgo ya fraten tefema nene kamemi sankite demansoaso donkonro yengari yanakia suko sano neka bebe wanyino imam swadaki mena don bandan donkonro ama baka donkonsine ama gya sibaraka nukon giso amana saka nkomo bira magio banko donkon bara kiki magio bara debu nkon mena beta kuru sanuni sanko subuti kenaro len tenge ni bibe me baka donwe komo me peneba ya poko ka donkon so asunu so sisu kankam dono saro panki banun donkara me betiti ne bu donkon karana padema bamera bikoa bati domeni to ganu de membusiru asare yaraka bimobu nawe abana sakoko ikuro suka yanko nena bebe wanyino sanu sanu isokuma basengu ngulugovu ntini ba nomo yesu asowa na kiansu dakar wesia basen gison sankite so ya mena na ben sukuru marame 01 44 70 44 44 01 45 86 00 damba iso amiru bisivu kwen duma mu ikaman kame besen gisan sakite so aso yami hanko zoku ma barudwa sa ae so adekiro
0: Dambulgane,
1: Iya wena agudu manakunu sormanegi kayukai.
2: Kayukai.
1: Oh.
2: Sabi gani Jafar wasna koko.
1: Iya wana siara sabi gani Jafar koko giba buhadu.
2: Abuhadu.
1: Nasiara.
2: Nanu siya nanu sobajina.
1: Nasiara ninti.
2: Eka wonturi.
1: Oh.
2: Yesu.
1: Mi ya Rabbi.
2: Mwode yesu da ombe ya ribani.
1: Ami ya Rabbi. Inu ambelo bishibu eduma 01 44 70 44 44 nkumeni 01 45 86 0000 damba ni soko eduma ambelo bishibu ikasun kameme iye wampo sowa sadua me donkonru ma donkon suru yara anademe donkon te makobaso sara donkon bartimo nyanda biro mena donkon te soa soni gusunan kasun 3 minendi kasa piko koba asa gari mu mba tono mena gusunan kasun sae turi ame minendi kasa piko donkon te mbira gya soa su donwikon ni mundo dayando yungwa lo sasaki amana sibara haka donkon gya giso ama bibaka donkon mo bare ni rawo ni suko suka ikuro nyanko biben kon consommer so ba ngami ye ngari yesamo bebe ye nyermoni isuko mami ni ba isin daria iwa imiru bisibu ka bonuko mele ko sanu sanu kwa so su busi doba so aye wene supe sanka dakar kwindumo na siara na tobra genge
3: sawinduna ye tia kenne shaya gwa maro yanna yo bu fi dage dage buwa mo mone fi tiwa tiwa buwa lo mone fi bule bule buwa fi goni goni buwa mo fi shawa shawa buwa yo bu fi tiwa
1: Yo me la vero bisimo tamata maka class ndamba 01 44 70 44 44 ndamba iso ko du mai kaman kame giso yo kai ni de man so son sakite isa mo me 01 45 86 0000 damba yirue yenge atari kaman kame giso sakite isa mo donc on reçoit so wana konno wikia meru bisibo e sukuma mini ama baka don ikon giso ama bibi baka don ikon mo asara mbaye suma ba meto yiba kurungari ya koko mena pari ni na ngwe ne suko bukurubu bibana wa wo bidi so bibin ba wa kuma ni so no amana sako ko suka ikpo nyanku yengari yenkon no wana wikia me 01 44 70 44 44 01 45 86 00 00 kabesem baroni kam tia ne ne nabairu kam ne ne ne baika ne urgo yendaka damba irisi wami kam tia ne nobu nabaita nabatia kam kam kam kam damba ni so kwe duma yi kaman kame giso yokai ni besem sankite sa mom soa so yami nasiara gengen matanjil natobra gengen kanagwe mni fratente femo ngaro so kusun po ande budi kwa kusun avuro kusia I mama baruda sa yi I soada ki o
3: ayi yi na woro nagwa marebe no koa

Igu bagara gomo Pepe ga gomo Yepo ya gomo Pepe ga gomo Mio ure pro ya gomo Yepo ya gomo Pepe ga gomo Quadra bagara gomo Kunam bagara gomo Yepo ya gomo Yega doga gomo Pepe ga gomo Yepo ya gomo Yega doga gomo Yega doga gomo

mede bu bo kona gonya enewe akorenu o chalu tono bante renu kasi tono idajo podo alafia rupo renu boni sinebu tono oguntero podo kribopo renu jekete tono miserete do hogbon don matin tosi vile boni solo matin pierrette pion victoria dado Clotilde, Podo asu eton, asi eton lepo, ren bodo renou, konton sa, ywak bonfi ou blabla, bo dosè do nye rodile, kou van van de wak ou, men vive na eton, vi eton yon nou na vi eton, na vi yon vi, yon yon vi eton, asi eton, no eton, mama eton, asi no eton, kasi, jan, enon sa, anana, do deposi, akhi yon men do pola koufiye, Ese yon akru nan tondo a zan wo do pogo a yi dosun e yin kwe. A fo wo kwa tonu kudu pogo tondo kwe ton. Kande konu kun uwe gome. Tuto men e ze yo tenu chiyo nou waton yo. Ye di e konton. Todo mi, to mi bote, to bose.

0: zakata ton nu kungu we kwa ton nu kungu we ji ton bo ran mi do gesi mi aso e so kure mi dimo mi ase azonopo mi mo don toji hotan turu mi to
1: teme teme e mi do gesi bonadu gbena alo bonadu gbenu so ren meto mi ton le da kuno zangbe e jae ganwe meje geneme do khodanu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu

space super logo ni se ami tibuti ki akimo ani gbagbe olori ko pdg akimpe kwasiko yi François nje akimo bacho François akimpe kwasiko yi o adaklemola ekojo meta adamosukle maklekle